Na me say Y2K promise ada no. Me kire mo say me to wala bis Monday na masa na tete Tuesday na mato foforo. Tuesday na masa na tete Wednesday na mato foforo. Thursday tete na mato foforo Friday. Saturday Sunday na nyina tete go na me de me na nka say sa na tete. Na me ji me din okuruma. Mo kan yimwe. Lego.